أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أضحية وقرباني. خواهران وبرادران مسلمان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینک به سلسله بحث های رادیویی خود، در این گفتار به بررسی فضائل و مسائل اضحیه و یا قربانی می پردازیم. یکی از اعمال دهه اول ماه ذی الحجه اضحیه و قربانی است که در روز عید الاضحا، یعنی روز دهم ماه ذی الحجه، صورت می گیرد و از جمله واجب ها و یا سنت های مؤکد است که مشروعیت آن در قرآن، سنت و اجماع ثابت شده است. چنانچه خداوند جلت عظمته می فرماید: فصلی لربک وانحر، یعنی پس برای پروردگارت نماز بگذار و شتر قربانی کن. و در الصحیحین از انس رضی الله تعالی عنه روایت است که فرمود: دح النبی صلی الله علیه و سلم بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بیده و سما و کبر. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم دو گوسفند قچ شاخدار را قربانی کرد که به دست خود آنها را ذبح نمود و در موقع ذبح آنها بسم الله و الله اکبر گفت. و ابن قدامه رحمه الله در کتاب خود به نام المغنی فرموده است: و اجمع المسلمون على مشروعیت الادحیه، به این مفهوم که مسلمانان در مشروعیت قربانی اجماع کردند. پس قربانی کردن از یک طرف اقتدا بر ابراهیم خلیل الله علیه السلام و از طرف دیگر پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. آری شنوندگان عزیز، اضحیه و قربانی از شعائر بزرگ و سنت‌های پایدار اسلام است که در مورد جایگاه و فضیلت آن آیات و روایات زیادی آمده است. چنانچه امام ترمیزی و ابن ماجه رحمهم الله روایت می کنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الى الله عز و جل من احراق الدم، و انه لیأتی یوم القیامة بقرونها و ازلافها و اشعارها، و ان الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل ان يقع على الارض فتيبوا بها نفسا. یعنی در روز عید قربان هیچ عمل فرزند آدم نزد الله محبوبتر از ریختاندن خون حیوان، یعنی قربانی کردن حیوان نیست، زیرا که حیوان قربانی در روز قیامت
با شاخها، موها و سمهای خود زنده شده می آید و قبل از ریختن خون قربانی به زمین به مقام مقبولیت نزد خداوند جل عظمته می رسد. پس ای بندگان خداوند، با آرامش خاطر و مسرت تمام قربانی کنید. و امام احمد و ترمیزی از زید ابن ارقم روایت می کنند که فرمود که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: یا رسول الله، ما هذه الاضاحی؟ قال: سنت ابیکم ابراهیم. قالوا: فما لنا فیها یا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف یا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. یعنی اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدن که یا رسول الله، این قربانی ها چه تاریخ و حقیقتی دارن؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: این سنت مورث روحانی و نسلی شما، یعنی ابراهیم علیه السلام است. اصحاب فرمودند: یا رسول الله، برای ما در این قربانی ها چه اجری وجود دارد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: بجای هر موی بدن حیوان قربانی یک نیکی به شما می رسد. اصحاب فرمودند: آیا پشم حیوان هم همین حکم را دارد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آره، اجر حیوان پشمدار نیز مطابق همین ضابطه خواهد بود که در مقابل هر تار پشم حیوان قربانی یک نیکی به شما می رسد. بله شنوندگان معزز، باید گفت که اضحیه و قربانی از دیدگاه شرع مبین اسلام دارای یک سلسله شرایط و احکام است که دانستن آن به همه مسلمانان، به ویژه کسانی که می خواهند قربانی کنند، لازم و ضروری است، که عمدترین این احکام عبارتند از: یک، تعریف اضحیه. اضحیه در لغت به معنای آنچه که قربانی کنند و در اصطلاح شرع هی ذبح حیوان مخصوص به نیت القربت فی وقت مخصوص و هو یوم الاضحا. یعنی اضحیه عبارت است ذبح نمودن حیوان مخصوص به نیت تقرب و بندگی در وقت مخصوص که عبارت از عید اضحا و یا عید قربان است. دو، حیوان قربانی و ویژگی های آن. باید دانست که از دیدگاه شرع مبین اسلام در اضحیه و قربانی فقط انعام و چارپایان که عبارتند از شتر، گاو، گوسفند و بز قربانی می شوند و بس، و قربانی کردن دیگر حیوانات جایز و روا نیست. و باید که شتر سن 5 سالگی، گاو سن 2 سالگی، گوسفند و بز سن 1 سالگی را تکمیل کرده باشند، اعم از این که نر باشند و یا ماده. و همچنان لازم است که حیوان قربانی سالم و بدون هر گونه عیبی باشد. پس اضحیه و قربانی کردن حیوان معیوبی که عیبش اثر ناگوار واضح و آشکار در گوشت آن داشته باشد جایز نیست، مانند لنگی، کوری، گوش بریدگی و غیره. زیرا ابو داوود، ترمیزی، نسائی و ابن ماجه و احمد رحمهم الله از برای ابن عازب رضی الله تعالی عنه روایت می کنند
که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود لا یجزئ فی الاداحی العوراء البین عورها والمریدة البین مردها والعرجاء البین زلعها والکثیرة التي لا تنقی. حدیث صحیح. یعنی روا نیست در قربانی حیوان کوری که کوری آن ظاهر و هویدا باشد و حیوان مریضی که مریضی آن ظاهر و آشکار باشد و حیوان لنگی که لنگی آن ظاهر و معلومدار باشد و حیوان ضعیف و لاغری که در میان استخوان‌های آن مغز باقی نمانده باشد. این حدیث صحیح است. اما عیوب خرد و کوچک در حیوان قربانی تأثیر ندارد، مانند خسی بودن، بدون شاخ بودن، شاخ شکسته اندک، دندان شکسته و غیره. و همچنان بهترین حیوان برای قربانی حیوانی است که زیباتر، چاقتر، خوشمزه‌تر و کاملتر باشد و از نظر رنگ حیوان سفید رنگ بهتر از خاکی رنگ و خاکی رنگ بهتر از ابلق و ابلق بهتر از سیاه می باشد. 3. نصاب قربانی. هدف از نصاب قربانی در اینجا کمیت و تعداد اشتراک کنندگان در قربانی کردن یک حیوان می باشد. پس باید دانست که گوسفند و بز را فقط یک نفر قربانی کرده می تواند و بس، زیرا که امام مالک رحمه الله در موطا روایت می کند که ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه فرمود کنا ندحی بالشات الواحدت یذبحها الرجل عنه و عن اهل بیته. یعنی ما یک گوسفند را قربانی می کردیم که شخص آن را از جانب خود ذبح می کرد و خانواده خود را نیز در ثواب آن شریک می ساخت. و در شتر و گاو تا 7 نفر خودگی و یا بیگانه شریک شده می تواند. اما در هر صورت تنها قربانی کردن افضل و بهتر است، زیرا که از هر گونه شک و شبهه مبرا و پاک می باشد. 4. زمان و وقت قربانی کردن. وقت قربانی کردن از طلوع آفتاب روز عید قربان شروع می شود و با غروب آفتاب روز سوم ایام تشریق یعنی روز سوم عید خاتمه می یابد. اما سنت این است که قبل از نماز عید قربانی صورت نگیرد. در این مدت زمان یعنی بعد از نماز عید قربان تا روز سوم عید هر بجه از روز و یا شب قربانی را ذبح نماید جایز و رواست. برادران عزیز، توجه جدی داشته باشید تا در قضیه وقت ذبح قربانی دقت نمایید که قبل از نماز عید صورت نگیرد و هیچگاه فریب دیدگاه های مغشوش کننده را نخورید، زیرا که امام بخاری و مسلم رحمهم الله از براء رضی الله تعالی عنه روایت می کنند که فرمود خطبنا النبی صلی الله علیه و سلم یوم النحر قال ان اول ما نبدا به فی یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل ان يصلي فانما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. يعني پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز عید اضحا ایراد سخن و یا سخنرانی کرد و فرمود
نخستین کارمان در این روز یعنی روز عید اضحا این است که نماز عید را ادا کنیم. سپس بازگشته و قربانی کنیم. هر کس این ترتیب را رعایت کرد پیروی از سنت نموده است و اگر نکرد و قبل از نماز ذبح کرد گوشتی است که به گونه شتابان به خانواده خود آماده کرده و از قربانی شمرده نمی شود. 5. حکم خوردن گوشت قربانی. در مورد استفاده و یا خوردن از گوشت قربانی باید گفت که برای قربانی کننده و کسانی که او مسئول پرداخت نفقهشان است خوردن از گوشت اضحیه و قربانیه که منظور و یا نظر کرده شده باشد جایز و روا نیست. اما از گوشت قربانی مستحب و تطوع مستحب است که بخورد و اگر خواست می تواند آن گوشت قربانی را به 3 بخش تقسیم نموده از جمله یک حصه آن را به خیشاوندان هدیه دهد، یک حصه آن را به فقرا صدقه دهد و یک حصه دیگر آن را خود با خانواده خود بخورد. همچنان فقهای کرام گفتن لا یجوز ولا یصح بیع شیء من الاضحیه نذرا کان او تطوعا ولا یجوز جعل الجلد و غیره اجره للجزار بل مؤونه الذبح على المدحی. یعنی جایز بلکه صحیح و درست نیست فروش چیزی از قربانی نظری و نفلی و جایز نیست که پوست و بخش دیگری از حیوان قربانی اجوره و مزد قصاب قرار گیرد، بلکه مصارف ذبح قربانی بر دوش خود قربانی کننده می باشد. 6. وظیفه قربانی کننده. سنت است که قربانی کننده با ورود ماه ذی‌الحجه از گرفتن ناخونها، تراشیدن موهای سر، روی و بدن خود تا وقت ذبح قربانی خودداری و اجتناب کند. البته حکمت این نهی کراهت نزد امام شافعی رحمت الله علیه این است که تا بدن قربانی کننده به گونه کامل با اجزا و محتویات آن از آتش دوزخ رهایی یابند. چنانچه امام مسلم، ابو داوود و ابن حبان رحمهم الله از ام سلمته رضی الله تعالی عنها همسر نبی صلی الله علیه و سلم روایت می کنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من کان له ذبح یذبحه فاذا احل هلال ذی الحجه فلا یأخذن من شعره ولا من اسفاره شیئا حتى يدحي. یعنی مسلمانی که قصد و نیت قربانی کردن را داشته باشد وقتی که ماه ذی‌الحجه آغاز شود باید که چیزی از موی و ناخونهای خود را نگیرد تا این که قربانی کند. البته امام شافعی رحمت الله علیه این حدیث را حمل بر استحباب کرده، یعنی مستحب است تا قربانی کننده از گرفتن موی و ناخونهای خود اجتناب و پرهیز کند، زیرا که امام بخاری و امام مسلم رحمهم الله روایت می کنند که عایشه رضی الله تعالی عنها فرمود کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یهدی من المدینه فافتلوا قلائد هدیه ثم لا یجتنب شیئا مما یجتنبه المحرم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم
قربانی های خود را از مدینه منوره می فرست و من گردن بنهای آن را می بافتم. سپس از هیچ چیزی که محرم از آن اجتناب و پرهیز می کند اجتناب و پرهیز نمی کرد. امام نووی رحمه الله در شرح مسلم در مورد این حدیث می فرماید و مذهبنا و مذهب الجمهور استحباب الاشعار والتقليد في الابل والبقر واما الغنم فيستحب فيها التقليد وحده وفيه استحباب فتل القلائد وفيه ان من بعث هديه لا يسير محرما ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. يعني مذهب ما و جمهور این است که در حیوانات قربانی، در شتر و گاو اشعار و تقلید و در گوسفند تقلید را مستحب می دانیم. و همچنان از این حدیث بافتن گردنبند به حیوانات و این که با فرستادن هدی شخص محرم شمرده نمی شود و محرمات احرام به آن حرام نمی گردند ثابت می شود. ناگفته نباید گذاشت که اشعار به معنای علامدار و نشاندار کردن است و تقلید به معنای گردنبند انداختن، که مقصد از هر دو این است تا حیوان قربانی مشخص و معین گردد تا از دیگر حیوانات تفکیک و شناخته شود. 7. ذبح قربانی با دست خود یا نائب گرفتن. شنوندگان گرانقدر، باید دانست که رسول الله صلی الله علیه و سلم خود با دستان مبارک خود دو گوسفند قچ خوش رنگ و خوش قیافه را به عنوان قربانی ذبح نموده و در هنگام ذبح تسمیه یعنی بسم الله و تکبیر یعنی الله اکبر گفته است. و همچنان در حجۃ الوداع از جمله شترهایی که به هدی و قربانی تدارک دیده بود 36 شتر را به دست خیش ذبح نمودند. از این رو بر قربانی کننده مستحب است که حتی الامکان قربانیش را خودش ذبح کند، اما اگر نائب هم گرفت جایز است، ولی مستحب است خودش نیز در وقت ذبح حاضر باشد، زیرا که امام بیهقی از ابی سعید الخدری رضی الله تعالی عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمود قومی الى ادحیتک فاشهدیها فَإِنَّهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِّن دَمِّهَا يُغْفَرُ لَكَ مَا سَلَفَ مِّن ذَنْبِكَ. یعنی در موقع ذبح کنار قربانی خود استاده شده مشاهده کن، زیرا که با ریختن نخستین قطره خون آن همه گناهان گذشته‌ات بخشیده می شود. ناگفته نباید گذاشت

به این عبارت که بسم الله والله اکبر و صلی الله علی رسوله محمد و علی آله و صحبه و سلم اللهم منک و الیک فتقبل منی، یا بگوید من فلان صاحبها، اگر به نیابت از دیگری ذبح می کرد. در آخر باید تذکر داد که مطابق دیدگاه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، گفتن تکبیرات تشریق الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد را از صبح روز عرفه تا عصر روز صوم عید، یعنی در 5 روز و 23 نماز، فراموش نکنید. و همچنان می توانید به گونه مکرر چنین تکبیر گویید: الله اکبر الله اکبر الله اکبر. و اگر این چنین گویید: الله اکبر کبیرا و الحمد لله کثیرا و سبحان الله و بحمده بکرتا و اصیلا لا اله الا الله ولا نعبد الا ایاه مخلصین له الدین ولو کره الكافرون لا اله الا الله وحده صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده لا اله الا الله والله اکبر نیز نیکو حسن و پسندیده می باشد. هازا و نسأل الله تعالی ان یجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.